Oza Zerum, de une nirene Voulazar. Voulazar a teto mni radio fréquence par pluriela de afaka mandray anjara moa ianao izany teo alohany izay nanomboantsika ny fotoana I sakelidalana sakelidalana ny ra ny rabe da be be miray izany mixte ny anaran'izay dia itoyankiritsika raha tsy mandray fitenenana ianao satria atokana ho anao angamba nyity fotoana ity satria za vizana nalozako saika tsy tafafo tena tsy tafafo mihitsiny naneno ny inona anaran'ireny ny kririka hoe mifo azy ianao raha matoa tsy ny fo raha matoa eno tsara ilay kririka dia nitorahana ondana dia nijanona dia iny fa mivadika fandriana dia iny fa natory miverina indray saika tara androany izany fa dia eto tokoa nefany arovonina arovonina ny andray ianao mandrindrindrindra izay ny tena izay ny tena ilaina fa raha jany dia hoe aloha ny fandaharan'ny hafa no ivalapatra eto amin'ity fandaharan'ny radio fréquence pari plurialité anefany dia hoe inona fotsiny izany ny ilanantsika malagasy tsy mba handray anjara ve tsy mba hiresaka tsy mba hitantara tsy mba hilaza ary hiteny izay zavatra rehetra mba manahirana mahafaly maharavoravo azo tany saina daholo izay mahafinaritra ny fonao izany fa dia hoe eto a azontsika tenenina izany hoe araka ny fehezin'ny sainao alohany ny ato inona ny atao ambadiky ny ambadiky ny andrina ny tsy adidiko ny anarany izay hitanareo variana satria alalozana nanao ny sitrapo a ny tontolon'ny maly vao mainka koa loza tsy hoe loza fa nafinaritra zany fa zao zany moa lay fotoana ifanaovana ny firavoravoana ny fetifety isan-karazany ny tsy araka ntsony tanàna hoe mifaly ve sa ao lo hoe miala voly ao ny le hoe makasitraka ny fahaizanny mpanakanto sy ny mpahaira fa eo koa le hoe manina eritreritra moa izany mampandry eritreritra dia lefa mifandreritreritra hoe ratsy ve izany sa hoe tena ilaina satria tena adidy daholo ny fampahoriana sy ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mihatra dia lasa ohatra maivamaivana daholo ny fiainana ray manontolo dia eo amin'izay zany tsika le hoe apresiana ihany zany a na nijery baolina ianao na nijery sarimihetsika na nijery rindrakira na araroty ny fiainana eto an-tany araharotina tsy ny hoe anaovana ny ratsy a fa araharotina anaovana ny mahafinaritra tsara ary tsy manimba ny manodidina zay foana no tany saina zany tany saiko satria zay le hoe fiainana mandalo fa dia ny amin'ny savy sy ny amony sy ny anao zavatra ratsy no tena zany fa misy aloha zay aloha le hoe malaza amin'izao fotoana izay le hoe manao ratsy ny manodidina no tena mahafaly azy a dia efa inona aiza la taratasy telo hoe tsy maharaka ntsony zany ny fitsarana na ny any Madagasikara iny na ny aty zany a ny ran'izao tontolo izao zany fa hoe mba aloatsika rehetra aleo fa tsy dia hoe terena akory raha ny tsara zany raha ny apresiana dia le hoe atao ny tsara ihany no ampiarina tany saina atao iainana dia zay koa iainana ampiainana ny manodidina ampiainana ny fiarahamonina dia ampiainana ny radio fréquence pari pluriel eto amin'ny enina amizato telo megahertz sika adigno fa azonao enoana amin'n'izao tontolo izao amin'la rfpp.net 3w zany rfpp.net dia azonao enoana ihany koa amin'la hoe www.tikobe.fr dia ny fandaharana rehetrarehetra moa azonao iverimberenana enoana ao amin'ny izany anarana iny emap.fm zay fa dia anjarantsika sisa no manao izay azontsika atao a sy tokony atao ary tsara atao ary mety atao ary mahafinaritra koa indrindrindrindra zay zany le hoe tsy tafafo tao ampandriana fa entiny ny fitiavana anao fitiavana anareo ny fitiavana an'izao tontolo izao na tsy azahom-bola ara dia iny fa voatosiky ny razana hoe andana tsy miady vomanga fa manao radio eto amin'ny radio fréquence pari pluriel 106.3

0: J'entends pas ce que tu dis, Ben.
1: Je t'ai demandé d'annoncer fréquence par employé à l'avant.
0: On ne s'entend pas du tout. Ok. 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel. Allô, allô.
2: Allô, allô.
0: Manawon, Iso.
2: Manawon, Claudia et Alfred Antio.
0: Ah, so tu as dit, Janiatsoe. Eh, Kaon, Iso, tu es dans ma fanapé, Nianjou, ma fanatiste.
2: Tsara ny andro, tsara ny andro. Nanapita antsika.
0: Ka anao fety be tsika izany?
2: Anao fety tsika ho an'ny Malagasy.
0: Le fa enina fa fito amby roapolo, valo amby roapolo, adraso diso le datiko. Inona le izy?
2: Enina amby roapolo zany fety pirenena io. Enina amby roapolo de fa manomboka le izy, manomboka amina tsazy. Hitanao le jazy mpanao akizy mpanao jazy malaza eto amin'ny Ile de France zany a no nitambatra anao concert de jazz.
0: De iza ny anaran'ny zareo le hoe soirée jazz? Misy ny hitako ato hoe réservation en ligne suggéré a de vo mampire avoa mpitomboky le sary de tsy mahitanina ah izay concert jazz Saint-Germain miora jazz ny hitako ato zay le izy
2: miora zany no mitarika azy miora pira jazz a mpankafi jazz a eto Paris a de nanangona an'ireo voampotoana sy miaraka amin'ireo izy zany a passionné de jazz koa de reo nanao concert manomboka amin'ny fito arivo ny 26 anomboana an'le lanonana.
0: De aiza ty le hoe ividianana an'ity le en ligne réservation ny ividianana ny tapakila ny idirana ao amin'izy io 25 euro le fidirana hoe
2: 25 euro le fidirana de misy tre misy sakafo zany avy eo a misy ny traiteur maro moa zany no manao ny sakafo hitanao fa ny aseho amin'io teloandro io zany de ny hoe ny kanto malagasy zay ny mahatonga azy hoe luxerie de madagascar madagascar luxerie cap ny anarany zany hoe asandra tsika eo daholy a no mety ho kanto malagasy zay ny tena dikany hoe tsika zany a manana ny maiziasy tsika manana ny zavatra tsara tsika sy manana ny zavatra tsika de reo no aseho
0: ny
2: fanteloandro a
0: azafady any tapahako ianao fa toy izy azafady
2: e amin'io teloandro io zany no aseho antsika io ny tena tsara ho an'ny malagasy zany de ny de ny hoe ny resaka ohatra ny sport ao amin'ny sport zany tsika efa lasa lavitra mihitsy raha resaka hoe boule tsy latsaky ny champion du monde tsika amin'ny boule amin'ny ping pong tsika misy ping pong koa tennis de table tennis de table tsika zany efa champion de France à Benjamin de nasina golf koa le izy a satria tsika zany tany malalaka Madagasikara maniry eo amintsika daholo reny bozaka sy anaovana golf reny a manina ny Ile Maurice no manana ny terrain de golf tsara nefa ny tsika naturel ireo zany reo sport anakitery reo zany no avotra antsika amin'ny kanto malagasy
0: ny kanto a ny fanaperana ny tsara indrindra ny mety ary amin'ny resaka boule sy petanque hoe tennis de table azo atonga aloha hoe kotrakotrana mahery vaika be amin'izao andro mafana izao amin'io to le hoe tsy mahazo mihetsika loatra indrindrindra o na efa zokinjoky ny tena hoe matahotra amin'ity hafanana be ty e tsara ny andro fa saingy sy matahorana ihany
2: hitany Claudia amin'ny coupe du monde raha mijery baolina ianao a de misy hoe pause rafraîchissement asiny mijanona kely le izy nefa tsy mitan asa raha mijery ianao maly
0: za tena mizavatra fa ny tena nahaliana miaritana tory
2: vazivazy ray an-dalana fa le zavatra zany en partenariat amin'ny sport frantsay eto manodidina zany hoe ny boule zany ohatra de miaraka amin'ny amical pugiliste ny Saint Pierre du Perey eto toerana io any no atao a ny boule de misy terrain efatra Andropoulou ane an de an no atoni ni concours de boule am new fait tenir new
0: tu era na samia fazan les Saint-Germain on lé anovana ni
2: Saint-Germain les Corbeil
0: Saint-Germain ay bon ça fait Saint-Germain les Corbeil
2: centre en Saint-Germain les Corbeil mich ni anatoy village camp san notonara ni mich village de partenaire et à 3 km mantit new an mich ni tennis au Corbeil son ni

0: tennis de table, karakara ni kiat pide no tik tatia Madagascar valia ki zante na mante am fumitse ita no yo dis le fares de utuman
1: tsona le o etni am tena fenandra madunna no vanyash
0: ma de mitse le tavarendi tena zavatra mafinatra mitse le passion le malagasy
1: tsara rehefa lina mizavatra de ny antenaina le hoe mizara an'le izy sy mampafantatra sy eo ny mahafinaritra ny ataonareo le hoe mampisandratra an'le izy aty ivelany zany zao de io fa manasany rehetrarehetra hoe andao mba hijery sy andao tena akafe mihitsy any keo
0: akafe sy anao satria misy zavatra telo zany no ataoa ny sport zany zay mahakanto ny malagasy ny aloha voaresaka teo a de manaraka ny agriculture agriculture moa zany a de misy ny culture ny misy ny mozika misy andry Justin Valli mazava ho azy a ny ataondry Justin Valli o zany de misy resaka hitanao io Valli io zany a no atosika mafy a ho patrimoine mondial ny vakoka
1: efa patrimoine mondial izy io zany mbola tsy napetraka
0: eo ampanaovana azy eo ampijerena miaraka amin'ny ministeri isan-karazany ny UNESCO zany manle procédure satria io a manandanja eran-tany io Valli atsika io a de amin'io fotoana io izy a amin'ny le 27 mifaninana amin'le violoncelle vazaha zany hoe misy vehivavy manao violoncelle zany manana prime mana opéra de Paris a no ifanakalo amin'ny Justin Valli eo amin'ny eo amin'ny obsehatra zay tiafinaritra be ny satria mampakatra an'le Valli zany a ao anatiny le instrument majeur moa filazantsika azy hoe ny piano violoncelle sy ny zavatra rehetrarehetra reny
1: mampimely hoe mifaninana samy manana maizy azy ka tela ohatrany hoe mifaninana ny gidro sy ny elefanta
0: hoe maninona ny atsika ny sasandratra zay
1: zay anga fampiratiana be tena le hoe fampitahana tsara samby tsara ka tiako be daholo mantsiny de tsy hoe mahasosotra nge zany fa le hoe mahafinaritra ndry tena afaka miaraka nefa nkeo
0: Valli vao nandefa teo ianao so
1: le zay indrindra ny saika anytaniko any Justin Valli hoe inona ny lohatenyla izy teo fa nafatrany koropaka nametraka an'le izy de tsy tadidiko tsony hoe izy avy nvoafidiko teo misalamo eo
2: fal miaraba Claudien miaraba atsika de miaraba ampiaino retrarehetra zay na manerana ny zao tontolo zao miainny fandarana
1: makasitraka indrindra salantra
2: misaotra nandefa n'le hira teo satria tena hira ny titre niniro iny a zakaranda iny karazana hoe taona laina atao amin'ny double album hoe le bambo double album de mariana koa fa io album le bambo io a nahazo ny prix Charles Lacrosse efa fatafantatra tsara moa zany tamin'ny nahazo an'izay prix zay io album io de nafinaritra satria nataoko solo daholo le irao anatin'io album io ary be mpakafi be mihitsiny satria efa niutiliseny olona matetika amina filma sy ny reportage sy ny documentaire sy ny rehetrarehetra
1: prix Charles Lacrosse tamin'ny taona firy zany le solo amin'ny double album ny bombo io
2: boaka heritaona tsaiky izy io na 2000 firy izy io nyboaka le citadiny album rehetra fa boaka heritaona lataka le iny de nahazo an'le prix
1: arabasoa arabatsara de tonga avy amin'ny tsara foana ia de amin'io le hoe fa fety karakarainy Albert Alfred José io le hoe fa enina amby roapolo fa fito amby roapolo fa valo amby roapolo ny volana jona amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo tya mandray anjara tanteraka ianao i Justin Valli
2: tena satria tena mafinaritra le esprit le philosophie hitondrana anazy satria hoe le kanto sy le zavatra sarobidy mahamalagasy atsika sy le zavatra vokaritsika ao Madagasikara sy le tany ananatsika indrindra fa le Madagasikara manana sansa mihitsy atsika satria nomenjanahary an'ireo zavatra rehetrarehetra eo tsika tsy manana hoe bezabe mitovy amin'ny firenera rehetra hoe 5-7 étoile na hôtely voany tokotenena zany fa natura atsika de efa déjà plus que 5 étoile sy ny fomba fiarahamonina fisaina

0: Natsika sont saindrena sont sotoavy tsika defa deja plus que 5 étoiles zay zavatra zay nefa tina voka amin'io amin'io mandrita ny 3 jours io zay matsara an'le izy hoe resaka miara zany sy ny kolotsaina sy ny sport sy ny sakafo reo zavaka anakitendrireo defa ao ny amelabelarana azy ao anatin'lele sotoaviny ananatsika an'le hoe zay malikosa anazy zavatra likosa be mihitsy ny ananatsika sy ny naturatsika sy ny sotoavina ananatsika mahamalagasy atsika de zay no aseo amin'ny fotoana io zany am'le 27 io zany misy concert ao atao zany a ny ariva valis sy ny violoncell fiarahana amin'ny fiarahana hoe mampiaraka an'ireo zavatra reo hoe afaka misy composition tsika malagasy koa tsika nanana compositeur asalandradama manana klasika koa tsika mizika écrity i avy eo koa tsy ny valia koa afaka misadapte amin'ny instrument rehetrarehetra afaka mitovileta mitovilanja amin'ny zava-maneny rehetrarehetra amin'io koa fomba ray io koa satria zava-dehibe koa le satria mila velona zany mila velona daholo reo zavatra aseotsika ireo karazany hoe raha vakoka matimaty a tsy velona tsitsy de mahavakoka anazy ka zay mahatonga an'izy hoe amin'ny fotoany koa zany a ny atongavan'ireo mpianatry rehetrarehetra zay efa nampianariko valihatra zay satria efa milomboka betsaka mantsy ny ankizy amin'izao fotoana zao mianatra misy eo am'folo mahereo zay ny itendry amin'io koa zany a ampiseho an'le izy hoe tiako ampafantarina amin'ny malagasy sy ny rehetrarehetra zay tonga eo hoe valia azo anarana tsara kay reo ankizy reo efa mahay tsara daholo zay efa nitaoko efa naharitra volana vitivity ary efa tena mahay tsara izy amin'izay ary tena izy mihitsy no anazava satria anao master classe kely zay amin'ny fotoana io hoe inona no mahatonga anazy nanitina amin'ny valia misy nanay ankizy vavy kely ray zay zao tao amin'ny mpianatra atao tena napetsipoana mihitsy ny zavatra nyteneniny hoe isakofa ozy rehefa miaino valia ny atanyray aman-dreniko de zay nahatonga anah tena hoe mianatra valia satria misy zavatra nytambolombolona ozy ao anatiko ao rehefa miaino an'ilay feom-balia izay zany le malagasy zay le mahamalagasy ny malagasy zay mandrena an'izay de zay nahatonga anah hoe mahafaly anah le miaino an'le hoe efa miakatra tsikelikely a ny fierté mahamalagasy atsika ho an'ny taranaka rehetrarehetra de izay zavatra zay mila velomina le afitsomaty maty tenenina fotsiny hoe afitsy maty maty ho azy eo rehefa tsy velomitsika fa mila velomina le izy
1: mila ny olona rehetrarehetra mihitsy ny mitsangana mijoro an'le mbola tsy nanana azy le hoe maty a mba mampianatra an'ireo le hoe efa tena matoritory sy varina mba le sotoavina hoe mba nana olona feno tanteraka zany tsika hoe zany rehetrarehetra nytenenareo le hoe fatanjahantena mamelany saina mamelan'le fosiny fahatsiarovana ny hoe inona mihitsy nytsika reto ary de velomina
0: ianina nanatsika nanatsika daholo ny zavatra tsara nanatsika ny ravitota nanatsika ny anamalao nanatsika ny hitanao vantsibory zany rehetrarehetra zany ao anatin'io daholo zay mahatonga an'izy hoe le zavatra telo goavana be reo a mila seho amin'ny endriny zay mahatonga an'le fitehany hoe lisery mila aseho amin'ny endriny amin'ny amin'ny kantony sy ny takefa satria teneko aminao fa araky ny teninao teo zao anao tena hoe mafana be ny asindretrehetra zay am'le amin'ny i alfred zao ma organisateur anazy de efa tena fa efa nanina moa zany efa ny consulte ny meteo
1: zay efa nijery mpanandro hoe mafana sa mangatsika io avy ny orana
0: amin'ny fotoana io maximum 24 degré
1: 26
0: de atonony tsara mihitsy misy atahorana
1: zany
0: zay le izy zay ny valiteny amin'le napetako teo hoe ahoana
1: le orkestra ny valia zao anakifiry le akizy folo sisy ianao firy taona ny tiako tenenina zazakely sa efa lehibe akizy ohatranizy ohatranay
0: mahafinaritra an'le izy aloha bon ao anatin'izay folo zay a ngamba ataoko hoe telo ny lehilahy fa de tovavy daholo fa mahafinaritra mihitsy tena mahafinaritra be zany tena hitako hoe ny tena nakabetsahany matetika tena ny vehivavy zany ny tena hitako hoe tianatra valia mafy de efa hitako mahafaly be zany zavatra zany e tena mahafahadia volaneritreritra mihitsy ny claudia
1: jenena za efa elany te hianatra fa jereoko ny tanako tena tsy ao mihitsiny fijeriko azy tena izy votsa tanana
0: eritreretro mihitsiny a fa dany deux séance fotsiny a de efa mahira ray a ny mpianatra miara ao amiko ao satria mia metoda hafa mihitsy ny hoetiko miainga avy any amin'ilay traditionnel fampianarana mihitsy ny dia miainga amin'ilay fanentanana hoe inona mariny ty valitya dia manetika miaingam-panahany le inona moa zany le mpianatra de rehefa tianao le izy a de ny fonao no mianatra an'ilay izy vetivety rehefa tavalatsaka
1: le fo ao mihitsiny fa le tanana votsa fa le vava kinga de ny vatana pikapika ery tsy tafapetraka tsy tafatombona maka hoe mipetra tsara mikitika
0: an'ityle hoe son fo son fanasy son saina ny tanana de mandeha ho azy tonga any amin'ny servo de mandeha ho azy le izy
1: milamina tsara
0: saki zao eo a votsa tanana somary votsavotsa tanana izy zany fa ny sainy tena kinga be mihitsy de hoe fa ny valia tena teneko anao fa tena zay ny rôle ny valia satria le valia alterne a droite a gauche de iny a no mampiconcentre makany amin'ny servo de efa tonga am'la servo de am'izay iny no mandamina an'la tanana avy eo fa mafinaritra be a tena salany hoe resaka thérapie be mihitsy
1: mampitony mihitsiny zany izy io
0: zay ary ndraindray zay zany mampatory satria zay retin'zay angam-panasiny hoe tranquillité apaisement hoentin'le izy valinge fédérateur atsany eo fa ny amintsika malagasy ny valiny karazana hoe tena natao aratsanvy apetapetaka fotsiny le oabolany razana hoe ataovy tombaliany fiainana ny avy manaona ny iva ny iva manao taona ny avy tsy anjery azonao
1: zay mihitsiny zay mihitsiny tena zay ny tokony hitondrantsika le fiainana mihitsiny hoe tena mifanampinampy eo de mirindra daholo ny rehetrarehetra de lasa mitony ny fiarahamonina tena milamina sy iarahana mirindra
0: zainge claude a mahatonga an'ity le an'ity le organisation ty satria ao anatiny eo koa misy an'le fikambanana hoe malagasy ny famelona zany a miainga avy any amin'ny valitanana miainga avy any am'la tombaliany fiainana zay zavatra zay zava-dehibe mitsinge zay ho amin'ny ny manorona an'le fakany mila fototra zany le fototra zany tena zay ny tena bazy n'ity le organisation ty zany hoe miala avany amin'ny fototra fototra zany a fa le fototra io zany tsy hoe fototra hoe zay aprobrobo be ravina be fotsiny an'le azo fa karazana hoe mamoavoa tsara e misy fruit vokatra eo a de iny a no sakafo mpanasiny sakafo hoan'ny vatana de am'izay fotoan'izay a mivadika économie le kolotsaina sy culture amin'ny fiarahamonina ivelomana azonao le izy satria io areny tany io avy any amin'ny tany io areny io zay le tantara zay ny isaorana ny
1: le izany hoe mifaka de mifototra de tena hoe amerenana amin'nylaoniny mba hahitanymbokatsoa
0: zay indrindra amerenana ale fa zao tsika verina mifototra fa le fototra io zany a mila asiana zezika mihitsy ny tsy maintsy mila asiana zezika zay tena asiana zezika bio tsara voavokatra avy amin'ny tany fa tsy zezika simika no ampiasainao de lasa manimba an'le tsy maritela le zavatra maniry zay le izy
1: le fampanirinan'izay inao efa amampolo taona ny ao aminatina valia justin valia tsy hoe ny anatra ny akizikio ny zanakao ve zao ao anatiny keo zany zao sa efa lasa zavatra hafa koa ankoatran'le hoe izy de atohatra champion na tennis koa izy e raha tsy diso
0: ny anakarahay le faralaza o champion'ny madagasikar amin'ny tennis a andeha ho any anany zareo zao ary ndeha ho any afrika any anao coupe de vis de le faharoa moa manao mozika io koa manao mozika ny stilany izy fa efa manomboka mitendry valia koa izy mametaka ny originalité hoentiny le fototra tsy maintsy masina fototra satria raha tsisy an'le fototra vany amintsika mahidy atsika le izy a tsy andeha mihitsiny ka zay no mahatonga an'izy hoe le io fototra io zany zava-dehibe ho amin'ny malagasy rehetrarehetra ho atsika malagasy rehetrarehetra io fototra io de ny amboly an'io fototra io a zay lesa manomboka an'ity luxerie ty zany madagasikara luxeria satria ao anatin'io ny malagasy ny famelona tsika zany matsika rehetrarehetra zany mitambatra manisy zezika ny fototra io a mba aprobrobo sy atoa atonga lizy hoe mba misy vokatra mahafinaritra ny vatana ny maso ny mba horehareha mirapiratera zao tolo zao ny sotoavina nanatsika fa niaingy avy any amin'ny culture daholo engeny tena fototiny iny moa zany moteur be anakaraha mampirobo mampiroborobo ny économie io nge io zavatra io e azotsika hoe ny
1: tokony avelona mihitsiny azy
0: zay mihitsiny ka zay mihitsy ka izy amin'ny fotoana io zany amin'ity le 27-28 io a misy conférence lehibe ho an'ny artiste rehetrarehetra de tongava koa ianao mba manga miinvite anao satria misy discussion be eo a hoe inona no ahoana no amadiantsika hoe ny kolotsainatsika sy mozika atsika sy ny maizyantsika mivadika ho ekonomia vadika ekonomia sanany hoe tokony mba hisy fandrarana zao na ny ao anatin'io a ahafahany zavatra be rehetrarehetra miaravelona amin'izy satria ny ao madagasikara ilay zay zavatra zay satria manankarenytsika amin'ireo vako rehetrarehetra zao na ny instrumentsika hoe misy efatra amin'ny dimapolo isan-karazany instrument traditionnel ny style mozika atsika re zao nytsapika voaingana reny nyrehetrarehetra amin'ny festival hoe ahoana ny anodinatsika ny zavatra io ho lasa ekonomika iveloman'ny vahoaka malagasy satria arena ny mendanary atsika zay zavatra zay de zay zay ny toko tenenina hoe mila
1: ka za karazan'olona
0: eo zany invitera mandray an'io mba ho avy amin'io amin'ny ekosatria ho avy eo daholo ny ry feno ambo zao avy eo ny artiste maro samihafa saka raha natsona daholo ny invitena daholo hoe asitsika conférence lehibe amin'io ahafahana mba hoe mamaromaritra an'izay zany ame valera miaraka tsika zany hoe tsika rehetra misy mitambatra mame valera nle kolotsainatsika sy le fiarahantsika miaraka de am'izay no fototra tsy adala ndrazatsika manao hoe firaisakina ny hery fa raha ohatsy ndray iny tsika tsy ho tafavoaka mihitsiny
1: ka le izy firaisakina ao anatin'le hoe samy mahazo tombony samy mahazo tsirony samy mahazo ny sahaza azy de samy manolotra ny tsara indrindra ho aminy zay mantsiny hoe amin'la fomba sotoavina malagasy mba hodiniana zany raha ny fijeriko azy koa de hoe raha misy sandany misy sotomina ao anatin'le izy tsy resaka le hoe ry andeha azo amina tapitrisatapitrisany ana alainy daholo ny fanampiana rehetrarehetra am'la izy bababoiny badobadoiny eo a de lasa fangorona karena le izy de ny sasany nefa mitsipozipozy zara fa velona sokirina sy tsindrina valavo zara fa mahavelona azy sy afaka maneo an'le fahalalany sy fahaizany de lasa lasa tsisy dikan'izao de aloha lasa makaneny vazava tsy ny atsika no lasa velomina satria efa olona mitsipozipozy no asaina manao zavatra tokony ho tsara indrindra ho aminy sarotra be ny amoany an'la izy
0: ka zay ny mahatonga an'zay ny tany claudia zay ny mahatonga an'la izy hoe salanty zao ohatra hoe ataotsika hoe luxe madagasikara malagasy ofamelona misy soimbonana karaha engeda be miaraka lanjainy raha samy miankina am'izay daholy a le soimbonana lehibe miaraka lanjay tsika de madagasikara malalatsika rehefa samy miombona am'izay daholo rehefa samy madio ny fieritreretana an'izay zavatra zay a de mandeha ho azy ny partage rehetrarehetra sy ny tsy maiky bika mahafatambasy ny rehetrarehetra de tonga de miara-miainga le machine
1: le fiarovana azy ko sy ny fitsinjovana azy arembe tsy tanon'olo izy nefa ny lasa viravoraina avela tsy ohatrany tsy misy ny lasa tsy mahavelona akory
0: ka izay le milamila sotomina an'le hitany claudia sotomina an'le rehetrarehetra le olona ny olona hoe andao le fototra le fototra ny kolokoloina de avy eo iny zay fototra zay eo anatin'la sotoavina inona ny sotoavina malagasy manaja ny soimbonana le soimbonana izy ny soimbonana madagasikara ho amin'ny malagasy rehetrarehetra de zay zavatra zay a mila travaena mila petaka tsara ao amin'ny fisainany mahamalagasy ny rehetrarehetra zany de zay liverenatsika am'le tena hoe mahamalagasy tsy midika koa zany iverina any amin'ny 15e siècle akory fa zay zavatra zay hoe amina misandrahaka le izy a mamirapiratra manerana zao tolo zao any ny afahatsika hoe satria ny sotoavitsika nge tadio tsara fa tsy misy firenena manana sotoavina lehibe indrindra nohotsika raha tena hoe vitatsika mamiramiratra an'io tena itodian'zao tontolo zao e fa zany zavatra rehetrehetra zany a mila asa sy fanomboana sy ny mila fanentanana azonao
1: izao
0: io efa mpanetana etany ny avatsika rehetra ny malagasy rehetra mba hiaraka iombona am'izay zavatra zay isombona anty zalahy mila iombonatsika miaro amity firenetiky ty de manannanna zay manao tsy mety sy manannanna anazy miviravirana azy a de iaraka tsika rehetra miaraka contre zany tsy mety fa mila rovana milarovana soimbona tsika Madagasikara
1: manatsika
0: rehetrarehetra
1: ao miaraka samy mitezitra samy manentana samy bedy samy mananatra mifananatra zany mifanampinampy eo am'zay le rina le tombali teneninao teo indrometona zany le hoe sotoavina malagasy no resahana ny fa 7 ny volana jona ti volanytika ile izy ay mefazao zany le izy amroa de ny 8 ny ti volanyity amin'ny 10:30 maraina indrometona momba nyvakoka
0: avy daolo zany nampikabary na koa zany ny amin'ny teny malagasy koa amin'io moa zany de fa ao koa ny lehibe ny amin'ny fampianatra fampianarana teny malagasy nyrehetrarehetra satria izy ty moa volan'ny tena ny volana ty volana zao ity amin'ny fankalazana ny teny malagasy tenyre ny teny anina zany de ao daholo tsika am'izay fotoany zay mba ilaina ary ilaina matetika any tsy zao
1: ihanyzay
0: avy mihitsiny
1: kefa zany le manteny foana hoe mandavataona nge zany fiainana zany isan'andro isam-bolana isakiny minitra isana e tena hoe iainana ohatra ny rivotra e tsy misy hoe raha afaka pitso ihany isan'andro
0: iainana sanany rivotra mihitsy sanany rivotra tsy maintsy mamila rivotra
1: tsy maintsy diovina
0: de andasa taaparaka fa anoy an'le izy andriamatoaly
1: frenka zay mantsiny le hoe ahoana ny za le hoe fe réservation fa ino moa zany réservation zany ami'y tengasy fe famandritoerana amin'ny internet le izy afaka atao amin'ny telefona atao misy an'ity telefona hoe 06 67 99 94 46 ty aotra enina 7 56 efatra amy 6 enina amby 40 io afaka mandreha toerana io a
2: io afaka mandray io zany a fa mandreha toerana io a de misy ko a le sitiny le hoe aloaso
1: marin' zay
2: misy ny programma rehetrarehetra sy ny famandreha toerana
1: de inona ny lohatenyle izy le loha amle aso madagasikara luxerytapo
2: zany le hoe madagasikara luxery cap zay ny lohateny
1: mazava
2: de afaka manao réservation ao amle aloaso zany a na nyresaka boule zany a na nyresaka na tennis de table na nyresaka golf misy lien zany eo a makany am'le amin'ny momban'ny golf aloha makany am'le etiole club de golf directement zany le lien io moa misy licence ho anitrareo mpanao golf de tonga izy de any ny mboulina ndray a open le izy tonga ty amin'le village kanto daholo le a ny mpanao bolina rehetra alohany amin'ny sivolatsika fefany eo zany no misoratra anarana misy tanty natokana ho an'ny bolina eo a de eo no misoratra anarana de mandeha etsy saint pierre du béré eo a saint pierre du béré tsy voatery professionnel amin'ny bolina fa zay mba mpakafi fotsiny a te anipinipy kanety be a efa io sport iarahany io sport malagasy io de ny tennis de table koa ohatra zay tennis de table zany a amy raiky ambe fo sasany a no misoratra anarana misy stande natokana ho an'ny tennis de table eo
1: le tennis de table le ping pong sy le boule le pétanque zany no tsy mila licence fa n'le golf no licencie zay
2: ny golf misy licence satria le mpanao golf reo matetika efa manana mpamanana licence daholo
1: efa professionnel efa tena hoe matianina
2: professionnel fa amateraka
1: ah
2: misy professionnel anankiray zany no mitarika eo a malagasy a io moa zany misy an'le atao hoe handicap ny amin'ny resaka handicap ny anaran'ny niveauamin'ny
1: golfer
2: niveau faratapoindrindra zany a handicap zéro ka manana malagasy ray tsika ataotsika hoe rina rajonarsata zany a io zany no professionnel hitarika an'io golf io a professionnel io a handicap zéro anisan'ny hoe vitsinge ny tena hoe professionnel eto frantsa
1: le handicap zéro an'ny rina rajaonarsata hoe eran'izao tontolo zao zany le handicap sa eto frantsa
2: eran'izao tontolo zao ka
1: wa efa tapo faratapo zany dikany
2: faratapo ny amin'ny professionnel ny handicap zéro.
1: Dia izy ny tarika eo amin'io golf?
2: No, miorganize an'io zany, tsy hoe miorganize zany fa mikoordone an'io.
1: Mandrindra?
2: Mandrindra amin'ny valo fotoana amin'ny ho an'izay olona matory ato amin'ny hôtely dia ambany latsaka fefa miangeto dia makany amin'ny golf ny etiola dia ao izy no mandrindra azy hoe eto miainginareo zao ny fandehany fisotrany. Io moa misy pitsopitso isan-karazana ohatra ny kilalao rehetra ihany io na ny canette bera misy hoe zao mpolona ataotsika arakaraka ny olona tonga eo sy de ohatr'izay koa ny ping pong. Reo zany reo kanto telo reo zany no aroso aloha amin'ny resaka sport
1: satria
2: amin'ny resaka
1: azavady na amin'ny resaka sport reo ny kanto aroso amin'ity fotoana ty le sabotsy zany tena anompoka le izy zay no anaovana an'le hoe fotoana amin'ny valo sasany andeha ho any amin'le golf d'etiola dia izay koa ny sokafan'le hoe village
2: le stand isan-karazana folo zany amin'ny sabotsy io efa misokatra zany ny stand aloha fa amin'ny folo ny ouverture officielle. Eo zany milaina mpanao gazety mba hikouvrira an'le événement ny tsika izay anana tsika anao pirapira dakina mampinay anareo
1: amin'izany zay aloha tsy eny eo fa le fandehanan'le bolista amin'ny Saint Pierre de Perey sy ny golfeur amin'ny etiola ny omaraina ny asabotsy io avokoa zany a fa ny village no mijanona ao amin'le hoe 10 avenue de la Pointe Ringale amin'le hôtely divisaine bokine
2: avenue de la Pointe Ringale amin'ny village Kanto village Kanto moa no atao anaran'izy io ao zany a no misy an'reto kanto artisanal reto ny mpanao asa tanana malagasy zany no asondrotra ao anatin'io asandratra asandratra ao ny mpanao asa tanana malagasy marobe ao amin'io misy chapitao lehibe natatokana ho an'zareo de misy barnome koa mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'izay manana produit artisano tiana ho tiana nanina misy an'le numéro telefony io afaka manao réservation izay a manana an'izao zao kanto zay mba tiana iampia aseho ao anatin'ny rezavatra de ton de misoratra anarana izy a de réservena ny stande voafetra ihany le stande fa afaka mbola misokatra mihitsy izy am'izao fotoana zao de amin'ireo le olonreo zany a olona manana ny artisana de luxe reo zany natontsika hoe anarany ny antsika moa luxe foana satria asa tanany
1: sady pièce unique matetika
2: manana miasiny manana ny asan'le izy de zay no atao zay mahatonga azy hoe luxe de misy défilé de mode eo anatiny io zany après an'le inauguration zany de manomboka ny défilé de mode miaraka amin'ny hitanao ny misy diaspora miaraka amin'ny izy mory ny ekipa ny madama mpikarakara ny misy diaspora reo zany a no manao défilé de mode ary ny akanjo anaovan'ireo olona eo zany a de ny zay olona manao hoaniny eo no asandratra ny olona manao présentation eo a no asandratra na akanjo nataony na mitondra valia fotsiny le zazalahy de ny akanjo satroka malagasy na reo olonreo ihany zany a no anaovany ny akanjo sy ny anaovana an'le défilé de mode asa raha azo le clôtia
1: any de tafiko le anarana tenenanao fa madame de fontenay gas zany fa adiniko le anarana de sy lasa iny amy mahavarivarina
2: anahy foana nytadidiko fa tsy zay
1: tela hafabaraky tsy voaka le izy
2: samy hafabaraky tikasinao fa zasonge
1: tsy marila défilé de mode zany a de mpanakanto malagasy amin'ny famoronana vola ino moa zany amity firavadravaka sy ny haingokaingo sy ny amy fanaovana akanjo de ary anto daholo reo sy amidy ny lambalando moa zany ao koa zany
2: amidika misy an'le vanialo zao a amin'ny fanatsarana ny tare sy ny fanatsarana ny menaka huile essentielle mon authentique narane wa de yanita durant yo de resaka défilé de mode mais raka miniki c'est jumo manana ki ma mar mar romne resaka we misy diaspora no mitarika azy de misy maromaro mety izy ti an'le lamode mety izy zao mba titi an'le ny tanao hoe mba zay ko
1: manatsary
2: malagasy zaky
1: zay ny tsara indrindra amintsika manao fampitao de izy ny tsara
2: amintsikaaysamy
1: manana ma izy azy ara
2: manana maizy azy a zay le izy samy manana maizy
1: azy izy fampisehona fanandratana fampisehona ia
2: vita zany le défilé de mode io a de manomboka ny ady efitra amin'ny le miaraka amin'ny pikabary eo zany a misy pikabary sy ny mpampianatra teny malagasy ny fanontaniana mipetraka zany a de ho anyreto raha aman-dreny tonga taty andafy reto tamin'ny taona asa tamin'ny taona valopolo sy arivo 1980-85 reo zany nyzana niteraka taty daholo fa ny olana de tsy mahay mitengasy ny akapetsahany ary raha fa tsy mahay mitengasy le zaza zao le zaza efa lehibe daholo de reo ny mametsiny efa naninina zay ny tsy mba nampianarina nyity tengasy ty ny kozina sy ny kozainay rehetrarehetra mitengasy daholo indrindra fa reo lay voatonga manana an'le fomba fisainana malagasy nefa zay a tena tsy mahay mihitsy am'le tengasy azonao eo zany no asiana anina kely hoe inona ny alaolana mba hoe afahana mba mijery nyreto ankizy reto amin'ny kolotsaina malagasy a sy ny mijery ny ho avy a apetraka le fianarana io moa zany a voakely mihitsy moa zany nytenindrazana moa zany nyteny hoe langue maternelle hatramin'ny enitaona eo le fito taona reo no hita izana azy raha masaka ao anatin'ny fito taona le teny a de inona atao hoe de ny teniny langue maternelle
1: tsy very mihitsy izy am'izay
2: ahoanao sanao
1: amle rehefa le manomboka atramin'ny amin'ny fito taona iny izy no asaina mianatra an'le izy ampianarina sy tazaina am'le teny malagasy de tafapetraka le izy fa rehefa aorianan'izay somary sarotsarotra kokoa
2: iny sarotra be aorianan'izay za zao efa polo taona nianatra teny anglisy tena mbola toroko aminao fa sarotra be mianatra teny rehefa lehibe ka iny zany no asaina voleny le ray aman-dreny zero taona ka hatramin'ny folo taona eo a tokony mba asiana resaka kely le tengasy ao zany fa fandehan'le izy eo zany nanjara amin'ny re olona ao amin'ny mpampianatra tengasy misy fikambanany ry tafika rakotomavo ao a de misy ao koa ny pikabary malagasy taritiny madame bodo de reo anao famelabelarana kely a de ny ady hevitra aloha ny tena zava-dehibe ka raha ohatra ka manaiky ianao mianime an'le ady hevitra
1: lasa za rery mitelasa foana mazotozoto iteny eo de avelony indrehetra mba iteny am'izay zay zao zay hoe soa ihany fa misy an'izany satria eto ami'y radio zao de za rery foana no miteny a de zay hoe soa ihany fa tongy i Alfred José sy Justin Valli androany miantso eto amin'ny aotra ray efapolo ohatra efa nadimy satria rehefalevale anao rery no miteny de aleo am'izay mba makasehatra daholo koa ny hafa fa tena zararako makasitraka mihitsy ny
2: tanterakarerytsony ianao zany zao faloatsika araky nyresaky Justin teo Justin Valli hoe miangany amin'ny fototra inona moa le fototra tiany lazainy io ange le hoetsika malagasy ge te surtout zany ohatra hoe ny sakafo tele mbamboatra ange mahay mamboly sy miopy raha ohatra tsika makenetsena mbola misy daholo na ny voatabi na ny gagazo oetina ho any amin'ny zala gadarera misy nyretrarehetra misy ny tongolo misy fa le izy a tsy anytsony le tena eritreritrika malagasy nefa ny fitopolo isanjato tsika somary sahirana nefa io efa io mahay tsika amin'io io zany tokony hiverenana tsara misy tena hoe ahoana ny fahaiza mahamboly fahaiza miopy alohaloha tsika ho velona tsara o sy ho salama aloha mpanao politika anao zay ataonao fa tsika telopolo tapitrisa tokony mijery any fotony araka nylazainy Justin Falito eny ny fotony mihitsy tsika ny no hoe ahoana ny fomba fambolena sy fiompiana aloha zany reo aloha mahavoa mahavelona ny sakafo vary any ozy ny malagasy mahavelona vary any ny anay aloha ny avy eo moa misy zao fa malaza hoe cinq légumes sy fruit par jour
1: ka raha hoe tena le tsotra sy matsiro ary tena le hoe vokatry ny tany tsy nisy zay tsy nampipiana zavatra an'le makarary de tsy misy tsy tsara ohatran'izay tsara indrindra efa ao anatin'ny fanaperana zany efa mahafeno anazy de loh ireo zavatra matsiro vao samihafa mihitsy angeny tsiro ny sakafo any Madagasikara sy ny tsiro ny sakafo aty akoatrany hoe mihinana bio anga ianao nefa le bio koa rehefa tena tsy azo hitokisana loatra zao
2: da zay le hitodiana eny fotony mareo le mpiasampanjakany ireo ary tokony ajanona lakamisy ny asany amin'ny kirakira taratasy ihany fa midiny eny tsaha daholy amin'izay ny rehetrarehetra ny tsehatra na maramila na inona mahaloha tsika ambola aloha tsika aloha velona tsara mahasalama tsara claudia
1: tena mety le hevitrzay
2: avy eo nareo vao manao politika fa nenay le politika io tsy mety aminay mantsika da zareo reo aloha anao an'izay a fa itsika ny telopolo tapitrisa malagasy a no midiny any tsaha io nge telo volana de efa miakatra ny vary aloha ry ny claudia fa resaka miambiny zany resaka zany zavatra afatao e
1: fampandrina disa daholo le izy fa eo amin'izay ngeny hoe politika madio no hitondrana anazy de milamina ny tany fa raha efafapiravaravara
2: hitany claudia io atody io a raiky amy roapolo andro iarany tany de foy
1: matany a
2: raiky amby roapolo any zany hoe telo volana ianao ry claudia de efa mihinana vatotra koa zany hoe tsisy oko malagasy tokony ahantra tsony mihitsy zany afaka telo volana raha marina nge
1: rano tokony ho izy mihitsy
2: sakafo sy vorona sy ny inona moa ny anana ohatr'izay nany ko na tsisy ohatra ny anandrano sy
1: aza mampilendalenda va zany zao hoe ao anatin'la sakafo raha amin'io le fa enina amby roapolo fa fito amby roapolo fa valo amby roapolo io fa jono io fa mampilendalenda amin'ny sakafo ianao de lasa ohatra nao na le hoe tsy maintsy azakazaka hoany amin'io fotoana io vao hihinana zay le sakafo malagasy izy sakarazany a zay
2: isan-karazany zany io ny anisan'ny kanto malagasy io manana chefo na champion du monde ko tsika fa tsy eo moa izy amin'io fa na izany azy a le sakafo malagasy zany io koa io koa manana ny maizy azy ny malagasy eo amin'ny fanaovan-tsakafo
1: tena matsiro aloha ny sakafotsika tena zay natao ka mampilendalenda za olona ay efa nihinana sakafo ihany efa vo eo fa iabenyky maminay des croissants la mais j'ai quand même fait en entendant hoe misy an'izany inona izy teo ravitoto voanjobory le anandrano ve misy koa
2: anandrano
1: zany zao ny tena tiako
2: sady reny ange sakafo mahasalamy naturel be le izy de tsy misy olona hoe ny atsika vitsy mihitsy ny hotratrany diabeta sy ny karazany am'le anana anana ny atsika mety amitsika
1: mety amitsika mihitsy zany tena mampanantena be anao a aza
2: inana anana ave de inona ary mampanantena ko amizany fa lisa
1: ka inona anana kosa ko
2: misy sambosa aloha e de misy nem de misy ny retrarehetra ia retrosy aloha tsy adina
1: za tsy hitako
2: Justin a fa
1: mezafady indrindra io sotra indrindra Alfred José a Justin Valia
3: manetana ny retrarehetra ho azy antiko tenenina hoe avy ny atsika atamadafizina sy amasinina sy omena voninahitra de mandroso Madagasikara zay fa
0: fierté anisan'ny motera iray an, fierté manao anao, motera anankiray mampandroso ny firenena anankiray, mampandroso be anazy. Zay ny zay mba hapatra zany, hapatra ho antsika rehetrarehetra na mpiainana salany zany de zay fa de fisaorana mitafitafo no atolotra anareo amin'andray anay. Maingana eka mba hoen'ny olona maro tokoa zany ahafahana mihona amin'io fa be zava-tsoa be da be azo raisina sy azo ianarana sy azo tanterahana ny fionatsika zay.
1: Mais la musique, Ben, 106.3, Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris-Pourriel. Nous sommes à la juste un valise et Alfred José, et nous sommes à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin
3: Satria tena hitako hoe le lokanga sy valiny an, ty movy le violoncel tena somary tiako tenena hoe misy harmonia tena mahafinaritra moa izy koa zany olona professionnel tsara nahazo plusieurs prix, prix opéra, prix de Paris sy ny rehetrarehetra mahafinaritra miaraka amin'ny lenta anina tsara miaraka amin'ny valia moa ny valia koa nge tsy tarakoa ny valia tsika koa io mbaefomba nahazo prix maromaro koa tsika na grand prix palmaré de la sasem tsika tamin'ny alana ny valia na rerarera maro koa zany de tiko tenena hoe mahafinaritra mampiseho anlizy am'le amin'ny endriny salan' zay an mba hoentina mirehare amin'ny ananana rehare tsy hoe mirehare amin'ny zavatra ratsy fa mirehare amin'ny zavatra tsara masoa mahavonina hitondra voninahitra ho an'ny firenena sy ho an'ny kolotsaina atsika sa ahoana ozy
1: tena zay mihitsy ny alezy hoe manana maha izy azy tsika kalazalasy kalazavavy zany no hiara irindra eo a tena hoe sambatra tsika olombelona misy an'izany sambatra tsika gasy afaka mampiseho hoe tena mahavity tsika
2: le zany a hitany Claudia nasinan'le vidimpidirana symbolika io a io resaka le atao hoe fisipiraty moa tsy maintsy mba misoratsoratra anarana foana amin'izao nefa manao zavatra misy olona maro be de natao symbolika zany nasinan'iny vidipidiran'iny mba ahafahana mba hoe manajany le exigence zareo am'le hoe izany ho raisinareo eto.
1: Donc ao amin'ny eloaso a na miantso anareo ao am'le hoe 06 67 99 94 46 no ahafahana mamandrika toerana mialoha
2: de afaka raha vao miantso amin'io de alefanay ko ny lien amin'ny aloaso a ho an'izay olona miantso.
1: Misy fanampin'ny resaka ve mafisana ny fotoanatsika amin'ny fa enina ambyroapolo fa fito ambyroapolo fa valo ambyroapolo ny ty volana jona afaka roa mbe folo andro moa zany Alfred José sy Justin Valie
2: ny tsika angamba mbola iresaka ihany amin'ny larobina tevenay le izy fa ny fankasitrahana anao zao no atao
1: makasitraka tsika rehetra tsika
2: ohatra indrindra Claudia hoe asany
3: fisaorana lehibe ary ny tena any efa ny tena tsara iza tena hoe miona tongany amin'ny studio anao de miresaka manara-po tsara zay
1: raisina tanandroa mihitsiny tena tsy ranon'ny kiopaka ho tonga namana vao mavomavo zany tsika malagasy an tsy ranon'ny lasaina sy ranon'ina hoe lasa maitsomaitso moa zany lasaina sy zany aty lamarina sy lasa maitsomaitso ny endry zareo ny tsika aty fa de sitraka stela tokoa raha ho avy nareo zany a eto amin'ny radio fréquence paris pluriel 1 rue de la solidarité 19e arrondissement de paris sy akaiky mifanakaigny ake tsika
3: fa de misaotra indrindra makasitraka sitraka hito matory moa zao zavatra atao zao ary de misaotra sady makatiela de miandolo lanitra tsirony tany hipatrapatraka ho anao ary mipatrapatraka ho amin'ny fandaharana de
0: manoantso somapandria somapilaza ny de mpianotretraitra de mahena zao na mbola tsy mahena za satria ho rediffusenao ihany le émission ty de mba ho tonga fa afinaritra ny fety afinaritra ny fionana amin'ny anaran'ny soimbonana lehibe zay lanjakika menakazy a de madagasikara malalatsika
1: saotra indrindro makasitraka tanterako eo de makasitraka anao piano ihany ko a ary dia ho fionambe zany ny antsika amin'io fa 6 fa 7 ary fa 8 ny volana jona any amin'le 10 avenue de la pointe ringal saint germain les corbeilles 91 250 de amin'ny hôtel design bookin le izy zany event design bookin amin'ny gmail.com raha ohatra hifanoratra mailaka amin'ny Alfred José de any moa zany ny fankahitantsika amin'n'ireo fety isan-karazany ahitana ny zavatra tena mahatalanjona mahagaga mahasambatra mahafinaritra any indrindra me velomo 106.3

tempo geg asa tam fa tanuran zani razani de mbola afaka andihizana amin'inona na ora sy fotoana sy rehefa ino moa rehefa tena manjokozoko etra amin'ny fiara misy motera resaka be mihitsy ny hoe taxe pour les véhicules motorisés dans le Madagascar tsy haiko raha najanona ihany le izy na tsy fa eo moa izany eran'izao tontolo izao ty dia ilay manaporitra sy manao izay ampijaliana ny mponina no ataony reto mpitondratondra isan-karazany fandimbidimby manao izay ataony reto ry zareo manao ny sitrapony miaraka any a asa ny fanaraka mihitsy ny izy ary dia eo amin'izay izany le hoe isika mponina koa ngeny tena tsy lozana le fety azo atao indrindraindrindra ohatran'izao hoe fahina ambyroapolo fafito ambyroapolo fa valo ambyroapolo ny volana jona io ne tokony fety foana isan'andro fa koa misy miasa tokony miasa ihany ko ary tokoa tokony manao izay anatsarana ny fiarahamonina ihany ko noho izany le ady sy fitaka sy fanelingelenana tokony edivana tsaraina zoina ary tsekena de mila mifanentana eo amin'izay izany hoe misy tsy azo le fera tsy maintsy bedesina zay manao ny tsy mety a ary tsy maintsy mifampianatra mifananatra ndra mifanoro ny tena tokony ho lalana iarahana miaina fa i Serge Zafimahova nanoratra momban'io le hoe TVM taxe véhicule motorisé io izany hoe etra amin'ny fiara misy motera dia tsy fanapaha-kevitry ny governemanta ankehitriny hono izy io fanapaha-kevitry ny governemanta ankehitriny rery fa tafiditra tao amin'ilay hoe volavolan-dalàna momba ny tetibola pirenena tetibola mpanjakana tamin'ny voalohany le hoe ilay fita amin'ny enina amby roapolo sy roa arivo no volavolain'ny governemanta notorihany nitarihany Ngiatsay Christian Tsay dia naroso ny governemanta nitarihany Ertsalama Rajaonarivelo teo anatrehan'ny antenimiera pirenena tamin'ny maso mikipy ary nolaniny ny depute tamin'izany hoe nefa tsy nosotonina nanovaina ny fotokeviny i Serge Zafimahova no mitantara io a dia zaho mamaky fotsiny dia ankehitriny kosa hono dia hoe ny governemanta tarihan'ny Mamitina Rajaonarisao no miandraikitra ny fampiarana azy dia noho izany iombonina ny fahefana mpanatanteraka sy ny antenimierampirenena misy ankehitriny ny andraikitra ara-politika momba io fepetra io le TVM io izany le hoe etra amin'ny fiara misy motera le moto zany a sy ny tomobila dia nylozany nefa ndeala hoe andray manampitrotraka indray a zany ao anatin'io hoe ny tomobila taloha ny tomobila ankehitriny vaovao na dia hoe tsy indrindra inao le motera polluante zany na tsy polluante dia nefany a ny taxe efa ny amin'ny lalana amin'ny lasantsy efa taxena daholy etraketraka zay le hoe etraketraka avy amin'izay ngamba le izy etraketraka ina dikany etraketraka aminao hoe tena hoe manao tsindrio falavo ary vonoy raha mbola velona ataovy zay andoavany any vola rehetrarehetra na andoavany na anaovana ny sitrapo eo aminy tena violane zany tena fanolanana ne zany tena fanaovana tsinotsinona ny zonao manda satria le izy tery vay manta TVM tery vay manta dia raha momba n'le namolavola ny governemanta sisy nanolotra anazy any dia hoe iombona ny fahefana mpanatanteraka ary ny antenimierampirenena zay tsy nisy fiovana no nandany azy araka ny fahefana homenina lampanorenana azy ka raha ny votoatin'indray hoy Serge Zafimahova zany dia hoe mbola maro ny fanontaniana mipetraka nambara fa ao anatin'ny politika fiarovana ny tontolo iainana ny etra kanefa mbola ampiarina amin'ny fiaramandeha amin'ny herinaratra ihany ko amin'ilay voiture elektrika zany ampiarina amin'ny fiaramandeha herinaratra koa izy io na dia tsy mamoaka entona CO2 le gaz karbonika zany hoe mivantana mandritra ny fampiasana azy azy ireo fiara ireo e ka moa misy an'izany voiture elektrika zany any Madagasikara zao aikosa dia etsakilany a za tsy manana noho izany zay mampitonga manontany dia misy de votsatra ny etra koa ny zany zareo dia araka le nyteneniko teo e etsakilany zany a ny fepetra mety a ampiakatra ny vidin'ny gaz de pétrole liquefié le GPL zany zay everina ho angovo madio kokoa noho ny solika mahazatra dia mety hiteraka fisalasalana momba ny firindran'ny politika ara tontolo iainana ny tanjona ambara
ka miteraka dihevitra arak'izay le firindran'ny rafitra re rahetra natao hiarovana ny tontolo iainana ny antony a de tokony anome tombony sy ampirisika kokoa ireo teknôlôjisy roarano nangovo tsy de mandoto fa satria misy loharano nangovo tsy de mandoto zany ary afaka mpiarina tsara ary ampiasaina tsara de tokony tsy mandoa zany ireny raha ohatra ny hoe ny ampitombony vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana kosa ny tena tanjona de misy fomba hafa azo ampiasaina toy ny hoe fanamafisana ny fanaraha-maso sy fanamarinana araketra ao anatin'ny fanajanany zonyny mpandohetra ady amin'ny osoka sy ny fandosirana hetra ny fanatsarana ny fanangonana reo hetra reo de efa misy hoe tokony izay efa misy zany a de tokony ho fanatsaraina zany ony zay zany hoe raha ohatra tena zay ny tanjona fa reo fomba ireo a de afaka mampitombo ny vola miditra ho amin'ny fanjakana nefa tsy voatery hoe amorona hetra vaovao foana hoy serge zany farany a maro ny mihevitra fa ny tvm zany le taxe pour les véhicules motorisés no fiheveran'ilay vinety automobile fahiny zay efa nofoanana tany amin'ny taona 5 tany no hoany zany eo le izy hoe ka satria izy tamin'izay le izy de noheverina fa tsy nahitana tombontsoa ara-bola ampy raha hoarina amin'ilay hoe fandaniana tamin'ny fitantanana azy ka noho izany hoy serge tsy ny safimahova azafady tsy ny tvm rery no tena resabe fa ny firindran'ny politika araketra manontolo ka raha nietra ara-tontolo iainana no lazaina fa antony nahoana no mbola mpiarina amin'ireo fiara tsy de mandoto indrindra ilay izy ary raha ny ampitombony vola miditra ho an'ny fanjakana ny tanjona move ny famoronana etra vaovao no tena vahaolana mahomby sy mba haritra indrindra de eo amin'izay arahany hoe apetrako le olona famalinany tsy le fanatantarany ny fanambaran'ny olona fa sy mamaly anazy sy milaza ny heviny momba le izy hoe tamin'ny alarobi 5/20 volana oktobra 5/20 hoy Saondra Rarosoa no notapahan'ny filankevitry ny ministra tao amin'ny lapany avoloha le resaka tvm io ony kay de fanavaozana no nanapaka n'io ary sy tendrandriana solonyaiko no nampanangatanana hoe nampandany azy tamin'ny farany teo zany de zay le natonga le izy fa efa tamin'ny taona 5/20 zany le izy no namboamboarinyreo tao de i Mateo Dada indray milaza hoe zay le hoe tsy misy raha hain'ireo depute ireo fa faly manangatanana fotsiny de mandray vola sy andaminy te raha tena depute marin'ireo raha manao ny asan'ireo tsongoloana daholo zay point sensible rehetrarehetra ary indrindra zany hoe loi de finance zany tsy misy maha

De uzi și nanțună ja nu e tenă chiviam nărău intelectuel de la Republică reto. Ba hai nărău veni atău e jurisprudență. Nani atău e antecedent. Ja nu e eto madagascarian ja numisi taxa irei ravo menmen aniu la iratan ni Facebook de atzana. De avio atau e pa ma faute mais c'est l'autre de la scène fa ni gouvernement tsena no ni wa je kena fa de d'un aiza kun misy anzanwe na tulcha anzambani vraiment de avio vous soutenez encore e mana tanteraka neva de anati PLFR javatu de mbola tsfote na reyani Efa tam janvier nou ni stole teo yu resakiu stadi denga be fa ale fa solo de refam tatatatan Facebook ya de envian hero pour dire we sa tiza haifa yan ki viam na or tanja sak nio yan nio sen na tsuna tenen na tsuna zany manjakatina rakotsavy de mis mamalana azy sa mamalana izy mamalana tsuna yaingo rakotwe zany mihitsiny ny bado a eto amin'ny Facebook indray no hibaiko ny fanapa-kevitra de nisy namalany aingo rakoto hoe ka ianareo ihany moa zany tapitrohatra amin'ny fahaizana sy fahalalana e i joanita mamalany aingo rakoto amin'izany eto amin'izay le mifanatsatso de mifaminebaka de samy diso nefany satria de tsy iadina hevitra zany ty resaresy ty fa de hoe atao tsindriova zany reny lasa manampy io a tsindriova lava hoe ataovy ty tetikady rehetrarehetra ty tetikady tsy mitombona nefany olona any amin'ny mahantra foana no tsindrina fa reo nanangatanana tsara tokoa ny solombavam-bahoaka hoe ampiakarina ny ina ny anaranty ny karamany karama tapitra isa karama amina tapitra isa efa midongy hahazo ty fiarakodia raha manao ny asany moa raha na manao na tsy manao ny asany efa tapo efa ambony loatra zany efa tsy mihoatra amin'ny fiainanydraha malagasy ahoana ny andoavana an'izany isan'andro isan'andro isam-bolana isam-bolana hoe mandritra ny firotoana nefa ny fiainan'ny firenenao efa tena tsy izy na président io na ministre io na député io na tsaikotsaiko raha ambonimbony rehetra ino moa ny aranyreny au fonctionnaire tena mitavana tena olona tsy manjary de avy eo ny nampitombony ngary hoe minasina le 300,000 kely sany akamarony de ino fa de mitehaka avokoa ka reo anie no manamboamboatra ny tony re fifidianana tony de amboamboarina eo daholo ny zavatra rehetra hoe tompontsoanareo ihany ny amboamboarina eo he loza aminareo ny jimy indray a raha zakanirina no mitantara ary tena tsy haiko natesitra izy na ina fa ampitony amin'ny sorabavitiny azany majuscule tsotra be le resaka tsasiko rehefa masosotra anao la manao an'la izy tsy fotoanany fitakiana hetra ohatran'io ny vanimpotoana toy izao teteza misika teteza mita isika zao tompoko c'est pas le moment opportun faharoa fitondrana tsy voafidy mahoaka ny teteza mita ka hanery ny vahoaka tsy maintsy andoha hetra pour de multiples raisons fahatelo misy fomba hafa ahafana mampirisika ny vahoaka andohetra indrindra amin'ny vanimpotoana teteza mita toy izao ohatra hoe ampidinina ny hetra de sorona ny sazy araketra ary indrindra atao mangarahara ny fitantanana ary koa mampiseho modely tsara ny mpitondra sy ny solombavam-bahoaka ao amin'ny politika mpitantanana amin'ny alalan'ny fitsitsiana sy fanajana lalàna aoka zava tsy ny vahoaka no malaina andohetra fa ny tsy fisin'ny bonne gouvernance raha i fotsiny nylaika tamin'io ary le hafa ve tsy fatako tokoatrany tsy nijery ako hoe misy milaika ave tsisika tsisy ay nisy dimyle nantsoina o le hoe kivy aminareo intellectuel ako fa ndraso ampiako laika koa ny anara io satria mba mitemotra mitombona ihany nefa tsy manam-potoana zany tsika fa ndraso ny hevitry rapiero rapiarso ndray vakina hoe tsy ny politika nyhetra ihany ny olany fa ny politika mpitantanam-bola mpanjakana politika mpitantanam-bola mpanjakana mihitsy ny goragora sy gaboraraka samy mandidy de omana sy tsy misy fanaraha-maso matotra inona moa zany le hoe cour de compte a hoe inona moa zany tanatohatra rehetrarehetra manao ny asany ve sa tsy manao ny asany ve sa manao asa fa anaovana inona le asa zany inona ny tombontsoan'le vahoaka amin'le izy
mandray karama izy an mandray ny trano homonenany mandray ny inavy le privilège kely isa madinika sy mafaventy sy matsiravina

voanjo na coco na menaka na henomby na henakisoa na crevette na lait de coco tsara be foana io ravitoto iny ho anay tsy mihinan-kena moa zany de le na izy na izy ampangotrahana fotsiny lasa fanafody na hohanina manta hoany to lasa fanafody ary tena hoe ilaina ny sakafo malagasy nividy tany amin'ny sinoa ako le ravitoto tena ratsy toto be mihitsy ny defa de nilerako ihany satria ravitoto tsara na tsiro de napiako nyity rehetrarehetra tsy ena fa menaka inavy na siko dobera azy ozy andraso hoe andramana ihany keo de na tsiro satria ravitoto fa ny tsy ekena amin'ny firenantsika firenena io de le manao tompo-pahefana hafahafa ny mpitondra firenenantsika tsy mieritreritra sy tsy mandray ny hevitsika tsy misy erana tsy misy fierana fa de didydombera ny moa didy mibesandry didy jadona nisy mihitsy nara le hoe olona ve reny le tsika malagaso ny mila didy jadona mba ataovy amin'ny fiainanao nge zany didy jadona zany de ho hitanao tsara zany atao hoe didy jadona ampiaro amin'ny fiainanao manokana zany atao hoe didy jadona zany de hitanao zany atao hoe didy jadona hoe tsy afaka misafidy ianao ny zavatra ataonao na mandeha tongotra maketsy makeroara na mandeha fiara na manidina na mitsangatsangana na tsy asivo didy jadona ny fiainanao de hitanao zany atao hoe didy jadona zany tsy mety fa satria le hoe tsy ekena mihitsy zany le hoe lalàna daladala tsy ekena mihitsy zany le hoe rary ny viraviraina ny marina amboamboarina ny fifidianana disoana ny fitantanam-pirenena disoana zany hoe nisy saika le hoe nanao tsy haiko raha nanao ihany zareo fa tsy dina moa nataoko tay le ny faran'ny herinandro iny ana tena nazy efatra be dinanareo le feo mpifaripahana ohatra ny jazy zany feoako zao amzao fotoana zany ohatrany ohatrany nanao ny sitrapo be loatra angambany diso be loatra tsy haiko fantatro fa tsy nihano vaovao amin'ny madagasikara ako de tokony nisy an'izay le hoe fihetsiketsehana manda an'le tvm le hetra amin'ny fiara mandeha motera zany fa tsy ohatrany raha ny falainanoko anazy tsindraindray de ozy atao ohatrany tsy nisy indray le izy satria ny emotra moa zany le fanjakana io le fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny prrm président de la république de président de la refondation de la république de madagasikara ny emotra ary zareo miaraka amin'ny gouvernementa zany hoe tsy napetraka indray le tetra ka tsy haiko raha hoe miemotra fotsiny de tsy napetraka fotsiny amin'izao de mampangina indray de mandritra min'ny vakansa de anao ny sitrapo indray amin'ny zavatra afa ihany koa satria domodomina fena foana le fiarahamonina de domodomina amin'ny fampahoriana sy ny ao amina raha manko fampahoriana daholo satria ianao ve manao ny sitraponao de ny malagasy no ataonao ravoravinao atao ohatrany tsisy mihitsy nefa hoe farafahoriana be dabe nge manankareny hitany amin'ny facebook eny hoe be dabe nge mampideranny fananany be dabe nge mampideran'ny akanjo ny solahitra ny fiainany ny vadiny mampideran'ny volamenany fa le fiale olona tsy ao anatin'ny reny nge tena bitabitabitabitabitabitabitabita io vao io androany io zao de efa misy mitala hoe andefa sy vola isan'andro zany hoe tsy tavavoakako tsony any le izy zay nge le izy zay mitaraina satria mitaraina ty amiko le olona de lasa mazefatra ty aminao de lasa makarary anao de tena tsy ekena mihitsy zany satria hoe zany lalàna rehetrarehetra vaovao hoe tokony toerana marindrano hoy izy zareo satria zavatra tsy mitombina zavatra fampahoriana zavatra tsy ozy izy claudi azaviny koa zato amin'leny namaliny afatry serge zafimahova hoe tena stagiaire ray tanàna ny gouvernement sy ny parlement ny représentant autorité judiciaire moa efa nahita asa hafa zany ondry zareo zany ny fijeriny azy hoe ny atao hoe stagiaire moa zany de hoe mianatra asa zany hoe mbola tsy tena ao mbolambola milalao mbola efa tsy amin'ny heviny tsony ny vakiako fa zay ny eritrerina zany hoe tena efa nahita asa hafa ny hafa zany a de ny sasa eo ny hoe chaise musicale nge de mody mandindidi be dabe eo de lasa miova de eo ihany ny eo ihany ny ataony zy sitrapony fa ny hevitra hitondrana lisitra ina de le fampandrinadrisa ny firenena sy fitserana nle vahoaka zaho anatin'le vahoaka foana zay mahatonga anahko hoe tsy tambitamby tsy inona reny anarany ty le hoe solelaka tsy itomany toerana na itomany hoe ianao ka tena mety ny ataonao efa fantatra fa asanao io tsinona zay ny nanakaramananao hitantana sy andrindra ny fiaina-pirenena nanomena ianao na
nandrobaka ianao na na nanao coup d'état ianao na rehefa eo ianao amin'io toerana io dia ny andrasa ny vahoaka izany dia ny ampila amina ampirindra sy ny asambatra azy miaraka amin'ny tenerana miaraka amin'ny fanontaniana tsy hoe anontaniana tsirairay koa ry lay telopolo tapitrisa na ny 8 milliard ny izao tontolo izao anontaniana fa ny efa fantatra fa mampijaliny izany hoe ady izany an-trano izany efa fantatra fa mampijaly izany olo hoe atao izay tsy hihinanany sakafo izany dia mbola toizana ihany efa fantatra fa tsy mety izany hoe famisaviana anazy amin'ny fanafody tsy mety amin'izao tontolo izao ny resako sy ny amin'ny tanintsika izany a dia mbola iny ihany mbola satria azahonina tombontsoa tsy azo veroka hoe tena mitondra makaiza ny tanàna koa izany ho velombelona tsy ahoatsy ahoana fa ny ozina mahazo azy a mba eritrereto ihany tsy izany dia alozina fa fantatra fa misy fiatsaikany ihany ilay izy amin'la olona tsy manjary dia ilosila indray no miteny ato amin'la famalikafatra izany hoe efaveriko fa hoe efa nitohatra nefa nifoanana ilay izy a fa tamin'ny roa andro ty afatra ity efa ia inandroany alahady tamin'ny zoma izy nandefany io dia tamin'ny zoma ilay ozy izy a hoe ilay hoe tokony nisy fihetsiketsehana fa tamin'izany dia efa naneo hevitra moa izany tsika malagasy hoe foano ihany io ohatrany lucile hoe tokony ihany ny teninay hoe foany any aloha izany TVM izany fa aleo ilay vahoaka hiavo tena mba hampisonotra ny faharom-piainany azo adikevitra ny aoriana andry izany rehefa tonga ny fotoana mamety azy izay ny heviny a dia nenyireo mihira kodindra be koa hoe nanao dily ireo raha mahavita manataka vahoaka dia mitombo ny volanareo asa raha azonareo ny tinitenena nanao dily ireo dila fifanarana izany nanao contrat raha mahavita manataka vahoaka dia mitombo ny volanareo ny nianitra raha kodindra soa indray hoe ireo depute ireo a tsy mihevitra izay tena tombontsoany vahoaka izany vitsy dia vitsy no tena miasa sy miady tombontsoa ho an'ny vahoaka tombontsoan'izy ireo manokana no antony irotsahany ho depute vola sy voninahitra izao a nampitomboina indray ny tetibolan'izy ireo vola vola vola foana izay ilay hevitra izany a dia nainy maora zafa za tsy fantatro alohan'ny amakiko an'la eritreritra aloha la valipokafatra tsy fantatro ndray amina mpanohatra izy na mpanohana izy na mpisolelaka izy na mpanohariana izy na kolabo izy na nentsaiko azonao fa dia vakiko a arak'izay dia hoe anao no mandray an'izay tianao ary afaka miantso mbola misy fefakadiny sisa il nous reste 15 minutes encore ben an donc il nous reste 15 minutes pour que vous interveniez au 01 40 05 06 10 neny mora zafindray de hoe tsy takatry ny sainy mpitondra kehitriny zany ny ameno ny kitapom-bolam-panjakana no mahamaika nampiakarina ny budget ny présidence sy ny antemieram-pirenena na ena ny budget an'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny an'ny fambolena LFR 2026 rariny ve zany io navandravandra ny soratra rariny ve zany na hena ny budget an'ny ministeran'ny fanabeazana sy ny an'ny fambolena amin'ny LFR 2026 rariny ve izany naveriko ilay izy mba henontsika tsara amienoko ny tena kokoa hoe tena rariny ve izany tena olona tsisy ilavana azy raha zany ilay izy a raha tsy mandainga ny mpanoratra raha tsy mamorona ny plaza vaovao a raha tsy ny manao tetikadiny tsy nahazo toerana ny mpialina zay le izy matsiny satria le rehefarehefa hoe tsy rehefa manana hevitra tsy mitovy amin'io dia hoe mpialo le mpitady seza tsy nahazo seza very seza fa le olombelona ve mba misy dikany amina olona tsy manao ny asany sy tsy miraharaha nefa dia mitango tena azave li iaina raha izany dia neny zolalaina ny io ny andrianina nanoratra hoe tsara ve zany ny LFI no volavolain'ny fitondrana teo aloha no de noentin'ny mpanongana tsy nasiam-panovana teny amin'ny antenimiera mahagaga tsara ho fantatra nefa fa fangejana karbona no olana eto Madagasikara fa tsy famokarana séquestration tsy ampy ary ny émission antsika mbola kely mihoatra amin'eny izao tontolo izao zany nyresarany komaninina no ametrahana aba ambonibe misy rava tsy mazava moa ny nomena andraikitra andinika
tsy mahazo raha. Misy ay diso angamba nanoratana azy tsy hoe rava fa misy raha tsy mazava mony menandraikitra andinika tsy mahazo raha. Zay le izy zany olona manaonao foana manatanteraka foana sy manonoy sy manao sinosiny de eo mitohy ny tantara mitohy ny adalàna zay zay zany ndray manampy satria le izy zany hoe tena mitovy hevitra amiko le izy zany mitovy amin'ny manoana ny heviny ahko am'le zavatra ambarany satria zavatra hoe fa le hoe continuité de l'état tsy mitombona ve no atao amin'io firenentsika io zavatra efa fantatra fa tsy ahoatsy ahoana de mbola iny ihany satria hoe efa vita le dossier zany ndao siniavina fotsiny ndao taterahana re satria efa dossier efa mipetraka satria inona satria mbola mifanarakaraka amin'reto vahiny reto izay le manao ino minaranty le hoe fanjanahantany ankolaka akoatran'ireo le hoe mpangorokarena zay le izy mpangorokarena eran-tany izay efa manana ny efa mirangotra ao anatin'ny tanytsika ny ohany resaka rehetrarehetra iny mijery ny oa koa même temps tena voarangotra tenatena hoe hoaniny tenatena efa hena tanatsaka e izy ve amelan'iny maimoe foana raha tsy efa tena hoe ahoana moa rehefalefa lainy vangitiny isakany sakany hena rehefa le nangalatra trondro iny izy nangalatra hena lele firay klao be inona firy klao iny ne tonga de tratrany tsy mialeo iny sady izy sady izy ndray mibeloka izy tena le hoe miseho azo tena zavatra hoe tsy amelany mihitsiny iny ary tsy ovelanao raha tsy efa tena sy tena raha latsaka angambany de ahoana misy raha tsy mazava olona nomena andraikitra hoe nahazo nangalatra ny andraikitra andinika zany zavatra amin'ny tombontsoany re le izy zay ne le izy fa tsy hoe inona mahazo tombontsoa izy zany le karamany zany nahazo tapimaso ka iakseleramana indray be indray hoe tontolo iainana nefa ny vidin'ny gazy ary zao miakatra be tsy ny eo aloha no atsaraina fa hiaro raha ia tsy ny teo aloha no atsaraina raha hiaro ny tontolo iainana ndraindray izy de ohatrany tsy azoko le izy de ohatrany hoe mila averimberiko fahazafady indrindra raha ohatra ny ohatrany hoe misalasala fianonao an'le izy zao hoa tsinona za tsy manomana tsinonako tsy vonany aminomana ntsony ahko fa tena fokely le fotoana lozana anomana raha no zavatra tsara nefa tokony homanina tsara sy amboarina ary tena lamina ary tena arindra fa satria koina koa nge tsy misy mandray anjara tsy misy mieno tsy misy mijery dosy a de sitrapoko zany ny ataoko inona tsy olana ny mandohoetra tompoko i merci rmghvg fa atsarao aloha ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy sy ny sosialiny marina aniny azy sosikevitra ny a atsarao ny fomba fandoavana etra amin'izao io fa mbola maro ny manka ganihan'ny fanjakana zany hoe mbola maro ny etra tokony hiditra fa tsy tafiditra zay mandoa hoetra trano zay mandoa hoetra tany zay mandoa hoetra na fiara zay mandoa efa mandoa ry olona efa mandoa hoetra amin'ny sakafo vidiny sy atakalozina sy ny tsy atakalo fa hoe vidiny sy ifanefamezivezenao koa lazaina fa tsy ampy ary lazaina fa tsy mihitsy miditra tokoa ny volo amin'io fitondram-panjakana io fa lany aminah karaman'olona tsy miasa tsy mampiova nonininy zany ozy izy satria tsy hain'ilay filoha akory ny zavatra misy hoy naina ratsimba ary ireo solombavany tenan'ireo ihany fa tsy hafa akory ny nandany zany fa fony izy ireo loranjy satria le zany zareo ihany niova loko fotsiny mody tiana lalaina indray no miteny hoe zao no mifika fa zao no midika diso angamba la sotra zany zao no midika fa mpanangatanana ny maro ao amin'ny assemblé fa tsy mamaky lay texte olaniny akory noho izany a ny fanonteo aloha ihany no atao ao a ko azatesitry ianareo raha toka lazain'ny vahoaka hoe makatahaka ny teo aloha ary mitovy ny hevitra nambara za mbola tsy namako a fa de sao avao mijery azy de tena mandinika hoe mitovy hevitra ihany ange tsika malagasy rehetra fa maninona mbola sanyreo vetavetaina sisy viravirainy ohatran'io any raha mifanenamiko ve de ho felahako sy vazavazako sy kikakikiaka eo masony sa hoe misaotra re tompoko fa tena merci président grace mg no manoratra kosa hoe amiko manokana faniliana ndraikitra midika irresponsabilité izany rehefa nampiakatra karamany mpiasam-panjakana ve de nambarana fa ny mpitondrana nambarana fa ny fitondrana ankehitriny tsy azoko le tiany soratana fa rehefa hoe famoronana hetra vaovao a fampiakarana hetra de ny teo aloha ihany no omena tsiny
izay zany raha hoe ampiakarina karaha mampiasa mpanjakana dia lazaina fa ny zareo rehefa tsara zany dia za fa rehefa ratsy dia re teo aloha dia rehefa noraisina ilay andraikitra dia asumena tsy hoe akory va hoe efa voafidy ilay lalàna voafantatra ny fisiny nandalo sivana maro a approbation en conseil de ministre examen en commission discussion en assemblée plénière c'est ça le mail la lana be gres c'est ça nous venu a tire farat tinul de sahay fare de sareu fare va tsara be de sahay que nous nous sommes nous ya nege sam piasa panzakana sami piasa panararoatra mpanjakana fa tsy resaka mpiasa akory tsony satria tsy hita zay asa tsinonako mpiasa mpanjakana avy reo sa panararoatra mpanjakana fanjanery zareo rehefa miteny dia lasa miteniteny be a dia zay ino moa bala atifikiavana zay vo mihilana fanjariana sahanina andriambololo nory kosa no miteny hoe ny andraikitra dia batain'ny fitondrana fanavaozana manontolo ka gouvernement ersalama no ny soumettre azy teo amin'ny assemblée nationale azony nataony nanala ny TVMU tao anatin'ny PFLFI fa tsy nataony mety hoditra koa na tsipy ny teknisiana tao amin'ny ministère de finance zay mbola forongony zany fa ny nandany azy a ho tonga lalàna LFI dia ny assemblée nationale zay isy teny ny filohany azony natao ny nanisy fanitsiana raha tsikiariny tamin'izany io fa tsy nataony zay zay ny hevitry fanjaniriana sahanina andriambololonoro ka hoana ny hevitra ao amin'izany tsy zay ve ley izy tsy mitombona ve zany fa andriambelomanga kosa indray ny hoe ary mitovy daholo ny hevitra ry zareo ato zany raha izany hoe fa dia misy mbola misy fandiniana foana ve ny ataon'ny vao miarisa karazany ao amin'ny antenimerapirenena ao e sa miandro setsiko amin'ny donaka avy ao ambany fitombenana amin'ny taingitrezany ao vao hoe anafoana lalàna dia neny stefa mahandro indray kosa dia hoe misy manapahaizana eto misy koa ny bado misy koa ny doto fetsy ary misy koa ny badraodra tsy mijery vahoaka ny maro indrisy ry fireneko neny abidon papiy ndray kosa dia hoe ny azo tantaraina mikasika ny TVMU dia izao efa nisy izy zany a tany aloha tany fa tsy TVMU maneho anarany fa vignette ary napetraka teo amin'ny parabrise ny fiara dia nofoanana nefa io vignette io satria ono hoe tonga dia nakambana amin'ny hetra alaina amin'ny carburant dia izao a naverina zao indray a tsy misy fanazavana mazava hoe nofoanana ve zany ilay hetra amin'ny carburant isaka izay mividy solika ny olona iray sa mbola ao ihany dia ny arikisa randriny kosa dia hoe raha ilay 3,8 milliard voahodikodina nolazain'ny cour de compte neny natao recouvrement any amin'ireo mpiasa naka azy dia mba mety ho tratra ihany ny tanjona tokony tratrarina tamin'io TVM io e tsy mila maka 19 any ampamoatsy vola hoe indreto zahay fa nanao ezaka goavana dia neny bedora zanany betrano indray ozy izy hoe ampidio aloha la vola nisy nanodikodina dia gadrao zay tratra dia tonga dia foany ihany io TVM io sao iongana eo ihany amin'ny farany dia itovy hoery andriana valitina indray kosany hoe ny fanaraha-maso ny hetra no lohalaharana mankaiza daholo izy ireo aleo azava tsara ny fitantanana ny hetitra izay vao miroso amin'ny dingana manaraka efatra minitra hoy ny sisa tonga dia tapahako ty raha vao tsy efa tonga ny fotoana hoe bien je vais couper dès que c'est l'heure il reste 4 minutes oui tokony asiana kritera ihany ty filatsahana ho député sénateur ity tena resaka réseau d'instruction de corruption ny tena fay tsy fantatra kory ny contenuny zavatra laniana fa dia oui monsieur fotsiny ka efa hoe fanarahana ino fifandraisa tendro amin'ny samy andehanjola tsy resaka la député namanao na ny zanakao na ny vadinao na ny zokinao fa le resaka le hoe le rafitra mihitsy na angeny hoe zaky le izyny hoe efa tena hoe natao anompoana vola anompoana angalarana sy anekena zavatra tsy mitombona amin'ny vahoaka dia efa tereriko ve any ambiny tsota kennedy le teo dia tia ngamba mbola tsy voateniko le hoe ny fanaraha-maso ny hetro ny lolaharana any tovoerandriana valitina le izy teo dia mankaiza daholo izy ireo a aleo azavatsara ny fitantanana ny hetra zay vao miroso amin'ny dingana manaraka zay le anytovoery zany fa namaly any ambin'ny tsokiny edy le hoe asiana kritera ihany le fitsalatsana député iary volandretsy misery ka maha député anazy ange hoe tokony hoe lany mbahoaka e karaha vahoaka badraodra no mandany molona badraodra dia badraodra
raha vahoaka misaina nampianarina nitoe nampianarina nianatra nahita fianarana nitady fianarana nanezaka zany ezaka be ilay fianarana hoan'ny tsy manana diplôma ohatranay tsy raranay zany diplôma zany fa ny anay rehefa mamboly katsaka sy mangazo sy vary sy rehefa mamokatra hohanina de tena tsara fa saingy tsy afaka mamokatra zay satria nahoana satria lefa ndipahalemana tena hoe vonony zay angalarina ny sakafo ambolenay ny vary ambolenay angalarina ny efa vokatra be ny taninay nefa ny mbola mino daholo zareo amin'ny camion tonga de rofiny daholo ny letrianay rofiny daholo ny akondro rofiny daholo ny ina le anaranyreny la manga le misao de misimisy aza manatitra manga ka za mana afaka mividy etsy mady nanao ara tsy manao nininako rahako ina savela hoany fa to manana assistant parlementaire marobe koa ny reo député tsiraray ireo ambony zany de natao ina koa zany le assistant parlementaire satra fa hoe tsy raha tsy mahay zany izy de afaka amle assistant ireo no manao le asa fa de hoe oui monsieur oui monsieur mai ma de hier zora velo za le iny afa zany efa kely telo minitra sy ina de lasa hoe oka zay zany raha ny tokony izy de tokony hijanona ako satria efa tena manomboka misafoaka amizay satria le hoe misaotra anao ny aino a fisaotra anao tety koa zany ery zay isaranosanandro anao miaino a de isaorana tanteraka satria za raharaha mba misy anao mihana za raharaha hoe mba afaka faneraserety ihanytsika de rehefa mifankahidy any an-dalana iny de efa plasy be da be le gaso mifanerasera any an-dalana iny amin'izao fotoany zao fa de samy manana ny ataony a samy manana ny enjehany samy manana ny sitrapo a de soa ihany fa misy an'izany rehetrarehetra azo ataotsika fa de engany e zay rehetrarehetra sahantsika tanterahantsika andraikitra sy ny filanonana ary ny fifaliana sy ny firavoravona afaka ifampizarana ifanomezana fifaliana voninahitra fahendrena fampirapiratana ho antsika sy ny zavatra rehetra ny olona sy ny manodidina ary ny fiainana andavanandro dia engany tsy ho mpidarobato vilam-bavako efa somary mivilana ny vavako a tsy de olana akory zany fa atao heritreretana ihany koa le izy hoe io nge dondrony io e ny anao zany ataoko mba tsy dondrona kokoa ataoko mba tena misy maizy azy ataoko mba tena mahafinaritra ary ianarako la zavatra ry naka tsiro na tongana zavatra mety kokoa 106.3 on était avec Ben Amar et Claudia Stouflante sur le radio fréquence Paris pluriel la radio des 100 voix.